0: Evo, ja tu se na godinu gasio, a? Je.
1: Evo, to vam je taj najstariji dio zgrade, komin. Ovo je prvi sagrađen i tu vam se odvijao njihov život iz početka. Tu okolo su sjedili, dogovarali se, grijali, kuhali, molili Boga sve. Vatra vam je tu njima uvijek gorila na kominu, po tu godinu. Ljeti i zimi, nikad se nije gasila. Samo na veliki četvrtak bi je bili gasili, blagoslovili i na veliku subotu zapalili novi. I to je bilo sve što bi se gasili. Ova djeca što su išli u školu, iz ova tri susjedna sela, morali su donijeti svako jutro po jedno drvo. Ovdje uz put na komin da se vatra ne zapusti, da se ne ugasi.
2: Družinari govore na kominu. Došla, kažu, stara Lukrica od debelog čela iza Graca, došla u Blaca tražiti grc uja. Neki je družinar naredio da je protjeraju, jer da je ta viščica nepodobna za ovo čestito mjesto. A ona je stajala i stajala i govorila kako je ulje treba za začinit malo zelja, za upalit lumin, za zavjet. Lukričin glas je izgubio u žvonjavi zvona s crkvenog tornja. Djetići, koju su služili u pustinji i zvonili na konope, govore da je ona i iza zvonjave stajala na odrini pred učelkom kuće i proklinjala. Neka vas baboni spale do temelja, gorjeli s uljem skupa, i neka vas proguta pohlepa i lakomost, a na kraju neka vas voda proguta.
3: Pustinjački samostan počinje iz tog ishodišta da odbaci sve, da se prihvati samo
2: element. Konope govore da je ona i iza zvonjave stajala na odrini pred učelkom kuće i proklinjala. Neka vas baboni spale do temelja, gorjeli s uljem skupa, i neka vas proguta pohlepa i lakomost, a na kraju neka vas voda proguta.
3: Pustinjački samostan počinje iz tog ishodišta da odbaci sve, da se prihvati samo element.
2: Konope govore da je ona i iza zvonjave stajala na odrini pred učelkom kuće i proklinjala. Neka vas baboni spale do temelja, gorjeli s uljem skupa, i neka vas proguta pohlepa i lakomost, a na kraju neka vas voda proguta.
3: Pustinjački samostan

0: Ponajviše puta kad pričamo o veljotskim izvorima, svi pomisle na Udinu i ono što, je, što su od njega sakupili s jedne strane Antonio Ive i poslije i puno više od Iveta Mateo Bartoli. Znači imamo Burburjeve, Udinove izvore, ali Udina nije bio rođeni govorac. I kad ste prije rekli da znamo točan sat kad je umro veljotski, da to je jedan rijetkih jezika, ja se u stvari ne slažem da je umro tog dana. Ja mislim, zadnji rođeni govorac koji je znao veljotski, mislim da mu je to bilo položeno u koljevku, je bio njegov otac koji je umro 58. godine, ako se ne varam. Znači, 40 godina prije bih ja rekao da je umro veljotski. Znači, imate s jedne strane Udinu, koji nije rođeni govorec, i starije slojeve. Sve što dođe prije njega, tih je manje, ali ih ima. To je to, a sad šta se tiče same vjerodostojnosti, koliko su točni i ispravni.
1: Ovo je sveta knjižnica. To nam je opći fond. Tu sam preslagivala jer je procurio krv sve. Evo, tu su sve knjige od Antonija Ive. Ovih 2100. Ova strana. Knjige su od restorana.
0: Ta priča je išla tako da smo jedne večeri s Alanom Žicom, dragim prijateljem, pričali i on meni kaže da ima, da je objavio u svojoj knjigi sliku iz Ivetovog rukopisa. Pa ga ja pitam kakvog rukopisa, jer taj rukopis prema tome što ja znam ne postoji, niko nije nikad video poslije Iveta. On kaže, ne, imaš ga ovdje u Rovinju kod nas, mogu da ti pročitam. Pa kad mi počne on čitati, ja shvatio, pa on, pa ti znaš da ti imaš, u stvari mi pričaš o rukopisu za kojeg se misli da je nestao, mislim,

0: Jednom sam na internetu naišao na, na bilješku, na informaciju da, da postoji članak The Dying Language of the Island Velja, kojeg je napisao engleski konzul u Trstu u 70. godinama 19. stoljeća, Richard Burton, Sir Burton, i za kojeg niko nije znao da postoji. Ostao je u rukopisu, nikad objavljen. 81. godine je pa bio original prodan u, u Sjevernu Ameriku. Christie's mislim da je prodao i mislim da njima sam onda se obratio molbom da li mi mogu dati informaciju ko je, pa su rekli da ne mogu, da to je protiv zakona, i onda mogu oni poslati molbu i onda je na vlasni, na, na, na, na onom koji je sad ima taj rukopis, da on odluči ako želi da, da se mi javi ili ne. Do danas se mi niko nije javio. Zamolio sam, čak na, pisao sam Rothschild, stvarno, svim tim milionarima, milijarderima po cijelom svijetu sam gušio pola godine. Od Rothschilda sam čak dobio odgovor, neka prestanem gušiti, da mi je već odgovorio. Sam rekao, niste odgovorili, ja se ispričavam, ali meni je vrlo važno, stvarno sam dobio, pažao, prestani gušiti.
1: Daniel, José Espejo se javio.
2: Organizando sobre la figura de Antonio Udina, de Tone Udaina. Creo que es una figura muy importante en nuestra cultura.
1: Kaže, mislim da je to vrlo važna figura u postmodernističkoj kulturi. Osjećamo u svom kulturnom kontekstu, zeitgeistu, kako u sebi nosimo mrtav jezik koji bi mogao potpuno nestati.
2: Solipsismo i de
1: živimo u dobu solipsizma i manjka komunikacije. Zato nam je ta legenda od Tonu Burburu jako privlačna. U vezi s tim, prije nekoliko godina napisao sam pjesmu za jednu publikaciju ograničene naklade.
2: A las manos de una periodista de la radio croata que me haya invitado a participar en, en esto, ¿no? Por eso os envío un saludo y os agradezco una vez más. Voy a dejar paso, voy a leer el poema y espero que os guste.
1: Y šalje nam pjesmu Tone Udaina. I nada se da će nam se svidjeti.
3: Istina je da ja govorim 5 stranih jezika i sasvim slučajno pretražujući po internetu od nekakve redoznalosti ispalo je da u Španjolskoj i na španjolskom govornom području i na portugalskom govornom području ta naša priča o Burburu i u izumiranju dalmatskog jezika je jako, jako poznata. U Španjolskoj je cijeli jedan niz autora i rock grupa i, i jedan bar koji se zvao Artefacto Burburu u Santiago de Compostela, 2-3 romana, nebrojeno pjesama, znači sve to spominje i dalmatski jezik i Burbura kao jedan simbol, jer u Španjolskoj je, tamo je 1972. godine jedan nadrealistički umjetnik Raimundo Patiño, on je stvorio jedan opus od 12 slika metar sa metar ulja na platnu, čovjek koji je govorio veljotski, tako se zove taj opus, a to je bilo još u vrijeme fašističkog režima, jer diktatura je tamo pala 1975. godine, i do tada su svi ti manjinski jezici za vrijeme fašizma u Španjolskoj bili zabranjeni. Znači ništa se nije smjelo objaviti, niti reklama, niti osmrtnica, potpuna jedna zabrana tih jezika. I onda je taj Raimundo Patiño na neki način reagirao na tu situaciju, je li, na njegov materinji galješki jezik, nacrtao je te slike, svi progone toga čovjeka koji govori veljanski, svi ga progone, svi ga žele uništiti, a on je onda u te slike dodao i neke rečenice na galješkom jeziku, jel, tako je na neki način taj svoj materinji jezik dao mu je priliku da se pojavi eto, u javnosti na, na umjetničkim slikama. I povezao sam se onda sa španjolskim autorima koji su preuzeli tu temu i dan danas. Ja vam mogu možda pročitati, evo na primjer, jednu kraću pjesmu José Daniel Espejo u knjizi poezije Habla con Medusas, znači govori sa meduzama, napisao jednu pjesmu koja se zove Tuone Udajna i kaže ovako: uvijek kad patim od nesanice, mislim na Tuone Udajna. Mislim na moj poseban potočić riječi i mislim kuda idu. I mislim na Tuonu koji je umro od jedne mine. Svi nosimo u sebi jedan mrtav jezik koji se izlijeva u izolaciju, u isparavanje, u unutrašnjim dolinama provincije usvitanje. Tada kažemo volim te s prašnjavim riječima, šaljemo obavijest o majčinoj smrti, kao Tuone Burbur koji je umro od jedne mine. Neka ti je lak jezik, mislit ćemo na tebe usvitanje i pokušat ćemo ponijeti našu skrivenu riječ u more snova, u čisti kontraband.
2: Siempre que sufro de insomnio, pienso en Tuone Udaina. Pienso en mi riachuelo particular de palabras y pienso en que a dónde van. Y pienso en Tuone, que murió en una mina. Todos llevamos adentro una lengua muerta que desemboca en la insolación, en la evaporación, en los valles interiores de la provincia de la madrugada. Luego decimos te amo, vocablos polvorientos. Comunicamos la muerte materna, como Tuone Burbur, que murió en una mina. Que el idioma te sea leve, pensaremos en ti en la madrugada e intentaremos llevar nuestra palabra escondida hasta los mares del sueño, a puro contrabando.